0: se peda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital de Buspam, kambah kausita, hasta un aji hambihuna tomati pimi. Kai iski chunga canchis un gukunata hambihuna tapis, hambiga pak hasta un aji, musu makina kuna tapis micharinchi. Niawi un gukunata hambihuna, mana pak tatarik niawi kuna, masna ijakta mirihuna, runa hambihunata rurakuna, kaku kunatis diyami, kuzun. Chunjujikuna un guskata hambihuna, yawar kurina, raku, chuzulina kuna, un gukpi, aichata paskashpa hambihuna, iska yoksi kutukunata, rinunta hambihuna. Aicha cara unguikunata hambikuna, unga, singa, jinjin unguikunata hambikuna, tuyukuna pichiri katishka unguikunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puliuleita, ajichikuna, rikunaja awa aichakuna, jakirikuskata, pindanaja rikurista, mana aji ajiaskata, una ija guacharishkata, ajichishpa, sumugiachikuna, cuerpo ukupi. Imanani tukuskata riku, radiologu kuna, shungu unguikunata hambikuna, aichata sinchiachik mikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja un ajichina aicha uku unguikunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo unguikunata hambikuna, imachugrikunata, patikunata, chaki ijak, maki ijak wacharishka kunata, mirachishpa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiakuk aichakunata paskaspapish, lauskotia miskotinawan, hambikunapis, benakuna kungihtu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, losta katichishpa rikuk hambikuna, unguska kunata, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapikpipis, chai ratu samuija, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchik rami, yukanchi hambina wasika, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-MAN-CAINGUILLA. Red social con Atipish, Yucanchista, Catuayya. Y buscan Ambiguasi Pijatun Pusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Las 6:04.